0: Jūs klausotės radijos stoties Pulsas.
1: Dar vienas puikus vasariškas pirmadienio rytas. Labas, sakau visiems esantiems kartu. Kaip ir įprastai, tokiu metu šiek tiek po septintos pas jūs atkeliauju rytą, raginu pradėti kartu aš Gintarė. Laiką mes leisime ateinančias 5 valandas drauge, tai iki pat 12, būkim kartu, leiskim laiką drauge ir įsivažiuokim ne tik į šią dieną, bet ir šią savaitę. Tai gera nuotaika, tikiuosi, kad turit su savimi, jeigu jūsų diena jau prasidėjo, jeigu ne. Tikrai yra du turbūt stebuklingi dalykai pirmadienio rytui, kurie puikiai turėtų padėti, tai geros, skanios, karštos kavos puodelis, na ir aišku, gera muzika. Tai jeigu išsimiegojot, manau, kad kavos neprireiks, bet muzika tikrai neprošal, tai jeigu keliaujat, važiuojat, mankštinatės, pradedat savo rytą, pasigarsinkit radijo imtuvus. Po keletos dainų keliausime tiesiai prie šios dienos informacijos, taip pat čia jūsų šioje valandoje laukia ir šio ryto horoskopai, o dabar metas ir muzikai, taigi čia Giedrė ir tą naktį grojo Tomas Bū.

0: Laikas reklamai.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Čia. Pulsas.

0: Kiek panevežyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
2: Radio stotis Pulsas.
3: Horoskopai.
4: Sugrįžtu pas jūs ir aišku pats laikas mums pradėti galvoti apie tai, kokiagi ši diena laukia mūsų visų, taigi horoskopai. Avinas, netruks ryžto, tačiau stiks kantrybės ir nuoseklumo. Norėsius kuo greičiau pamatyti savo darbo rezultatus, būsite linkę pernelyg grubiai skubinti aplinkinius. Nenuostabu, jog laukia tarpusavio nesusipratimai, jei nesistengsite valdyti impulsų, nepavyks išvengti audringų skandalų. Jautis. Gebėjimas susitelkti ties savo tikslais, neskaičiuojant darbo valandų, atneš sėkmę jaučio zodiako ženklo atstovams. Pirmadienį tinka imtis atsakingų užduočių, kreiptis į autoritetus, tartis su reikiamais žmonėmis. Dvyniai. Laukia šaunus pirmadienį. Šiandien netruks džiugių akimirkų, kūrybiškų sumanimų. Lengvai pavyks darbą suderinti su malonumu, bus daug neįpareigojančio bendravimo, smagių pažinčių. Tiesa, antrąją dienos pusę gali išryškėti nesusipratimai artimoje aplinkoje. Vėžys. Gali paumėti lėtiniai susirgimai, ypač problemos susijusios su širdimi, inkstais, sanariai, stubru ar oda. Daugiausiai įtampų laukia pirmoje dienos pusėje, reikės bendrauti su despotiškais, arogantiškais asmenimis. Liūtas. Privalote išlikti aktyvus, labai svarbu užsibrėžti konkrečius tikslus ir jų atkakliai siekti. Kitu atveju vargas jūsų artimiesiems ir visiems kitiems pasitaikiusiems jūsų kelyje. Energijos perteklius bus iššvaistytas audringiems konfliktams. Mergelė. Sieksite materialios naudos, finansiniai klausimai taps prioritetu. Jums seksis gali pasitvirtinti svarbus projektai, palanku tartis dėl geresnių sąlygų. Vis dėlto šią dieną rekomenduojama susilaikyti nuo didesnių investicijų. Svarstyklės. Nešvaistykite laiko veltui, pirmadienis tinkamas rimtai veiklai atsakingoms užduotims, svarbiems dalykiniams susitikimams. Šiandien seksis toms svarstyklėms, kurios neieškos lengvesnių kelių ir sąžiningai vykdys prisimtus įsipareigojimus. Skorpionas. Laukia nelengva užduotis. Reikės gebėti prisitaikyti, leisis į kompromisus, dominuoti ir vadovauti linkusiems skorpionams, tai gali tapti tikrų iššūkių. Tačiau tik taktiško bei diplomatiško elgesio dėka šiandien pavyks pasiekti tai, ko trokštate. Šaulys. Bus itin sunku objektyviai vertinti savo galimybes. Galite prižadėti daugiau nei iš tiesų pavyks įgyvendinti. Šią dieną nerekomenduojama prisimti ilgalaikius įpareigojimų, taip pat vertėtų susilaikyti nuo impulsyvaus išlaidavimo. Ožiaragis. Šiandien spręsis svarbus profesiniai klausimai. Pirmadienį galite daug nuveikti vardan karjeros. Tinkamas laikas savo autoritetui įtvirtinti, tartis dėl geresnių sąlygų, didesnio atlyginimo. Pirmoje dienos pusėje netruks įtemptų situacijų, tačiau jūsų įgimtas sumanumas, atkaklumas bei darbštumas padės išspręsti kilusius nesusipratimus. Vandenis. Profesinės ambicijos neturėtų trukdyti jūsų santykiams su artimu žmogumi ar darbo partneriais, bet būtent tai šį rytą ir kiškoja. Aukso viduriu ieškosite ilgai, jeigu pakrypsite į vieną pusę, kita liks nepatenkinta. Na ir žuvis. Jūsų baimė aukščiau pakelti akis ir patikėti tuo, kuo patikėti neįmanoma, pavers šią pirmą rudens dieną eilinę ir nereikšmingą. Nesislėpkite nuo savęs, nuo to, kas jums patinka, ką žinote ir ką norėtumėte sužinoti.
3: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Šiek tiek po aštuonių antroji laidos valanda mūsų eteryje prasideda. Labas dar kartą sakau tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie nuo septintos laiką leidžia kartu. Rytas su Gintarė tęsiasi. Gero ryto, geros nuotaikos. Linkiu visiems šiame naujame etape visomis prasmėmis. Oro turbūt taip pat, o mes po keletos dainų susigirdėsim.
1: Rytas su Gintarė.
2: Rytas su Gintarė.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 27-ą rugsėjo 2 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Vaflinis batonėlis Kinder Bueno Dark tik 49 centai. Natūralus lydytas sūris Lea Vaškiūry tik 99 centai. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje.
1: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Radijo stotis Pulsas.

Muzikinės ruletės reikaluose šį kartą aš jūs noriu pakviesti nukeliauti į 1999. Čia pirmoji daina, kurią pasitinkame, tai Enrique Iglesias ir Bailamos.

0: Ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
1: Čia.
2: Pulsas. Širdelių top 3.
3: Metas etrėje išgirsti ir jūsų širdelių top 3-tuką, tai yra jūsų mylimiausios dainos, kurios netrukus etrėje ir skambės. Tik noriu priminti, kad jeigu jūs norit, kad jūsų mylima daina patektų į širdelių topą, keliaukit, kai ją girdite pulsas.lt ir prie kūrinio spauskit širdelę. Čia Matthew Koss ir Aloe Black, Never Growing Up.

0: žinios.
1: Artėjant rugsėjo pirmajai Panevėžio rajono švietimo įstaigose baigiami paskutiniai pasiruošimo darbai. Apie moksleivių skaičių rajone pasakoja Panevėžio rajono savivaldybės švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Algirdas Kestutis Rimkus.
2: Vaikų skaičius panašus, gal keliolika mažiau, 2800, darželės apie 1000, pirmokų 14 daugiau negu pernai, tai 260. Šios mokslo metus pradeda visos 6 gimnazijos, vaikų skaičiai yra, kuriuose klasėse trūksta iki 21, savivaldybės taryba yra pritarus iš savo lėšų finansuoti tą skirtumą, toks yra reikalavimas ir ministrė leidžia taip daryti. Tą darysim ir kitais metais. Kol kas daugiau neplanuojam jokio tinklo pokyčio artimiausius porą metų.
1: Šiemet rajono mokyklos ir lopšeliai darželiai mokinius pasitiks ne tik atnaujintomis patalpomis bei sutvarkyta aplinka, bet ir aprūpintos moderniausiomis ugdymo priemonėmis, naujais geltonaisiais autobusais bei sustiprintomis švietimo pagalbos pajėgomis. Iš Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti remonto darbams šiemet skirta daugiau nei 1 720 000 eurų. Kartu su ES bei nacionalinių projektų investicijomis bendra suma pasiekusi rajono švietimo infrastruktūrą viršyje kelis milijonus eurų.
2: Mokyklų tinklas išlikęs, tik tai Naujamiesčio lopšelis darželis ir mokykla prie Krekenavos darželio ir gimnazijos. Kaip padaliniai tampa, nebe juridiniai asmenys. Toliau vyksta sėkmingai priestato statyba prie Paliuniškio mokyklos. Mažesniem vaikam 200 kvadratų turėtų pagal planą baigti. Jau prasidėjus mokslo metams ir vyksta toliau, pagaliau vyksta jau sėkmingai matosi vizualiai TIM centro prie Velžio gimnazijos visiems rajono vaikam, kurio paskirtis bus statybos ir Molainių lopšelio darželio Molainukas.
1: Panevėžio rajone jaučiamas mokytojų trūkumas, tačiau rajono savivaldybė imasi priemonių mokytojams pritraukti.
2: Pernai labai padėjo mūsų priemonės mokytojų paskatinimo ateiti pas mum, tai papildomas mokėjimas po 500 eurų 24 mėnesius, jeigu ateiktų dirbti, ir kelionės išlaidų kompensavimas nuo atstumo priklausomai, ir tęsim tą nuo 3 iki 11 eurų mokėsim. Yra mokyklų, kur gali, kad ir šiandien va pamokas pradėti ir turi visus mokytojus, yra mokyklų, kurios tarėsi ir laukia, yra mokyklų, kurios su seniorais toliau pratęs susitarimus.
1: Apie naujų mokslo metų pradžią Panevėžio rajone pasakojo Valdybės švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Algirdas Kestutis Rimkus. Naujus mokslo metus Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklose pradės 10321 mokinys, iš jų 812 pirmokų. Nauji mokslo metai mieste prasideda atnaujinamose mokyklose, diegiant naujas ugdymo priemones. Apie tai plačiau pasakoja Panevėžio miesto savivaldybės švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas Dainius Šipelis.
3: 12 mūsų miesto bendro ugdymo įstaigų yra tvarkomos erdvės, tiek kultūrinės, ir dabar dar, jeigu šitie procesai jau ir vyksta, eina į pabaigą, tai dar dviejose mūsų miesto bendro ugdymo mokyklose, tai Balčikonio ir Juozo Miltinio gimnazijose, darbai bus tęsiami rugsėjo mėnesį. Dar vyksta ir kitas projektas, tai yra ugdymo erdvių pritaikymas neįgaliesiams, tai vat ten ir keltuvai, galbūt liftai, tai vat šitas dvi mokyklos, Saulėtekis, man atrodo, ugdymo procesui problemų neturės Saulėtekio progimnazijoje, šitose greičiausiai bus renkamasis mišraus ugdymo procesas, tai yra, kai vyks ir kasdieninis, ir nuotolinis derinimas bus, kad netrukdytų ugdymo procesui.
1: Nuo rugsėjo Panevėžio iki mokyklinio ugdymo įstaigose bus finansuojamos papildomos fizinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokytojų pareigybės. Taip vaikams sudaromos didesnės galimybės judėti, lavinti fizinius gebėjimus, įsitraukti į kūrybines, menines, pažintines ir kitas veiklas.
3: Tai yra darželis, atsiranda nauji etatai nuo rugsėjo mėnesio, tai yra kūno kultūros specialistas ir neformalaus ugdymo specialistas. Tai vat kai rugsėjo pirmą čia vyks dūzgės, tai bus tam tikrų šitų žmonių prisistatymas, kokia veikla, kad ta prasme, kad vaikai net ir nuo darželio kuo daugiau judėtų ir tas procesas ugdymo ta linkme eitų.
1: Nors Panevėžyje, kaip ir daugelyje Lietuvos miestų, trūksta mokytojų, švietimo skyriaus atstovai tikisi, kad šią problemą pavyks išspręsti iki rugsėjo pirmosios.
3: Trūksta dar matematikos mokytojų, lietuvių kalbos mokytojų, ten po vieną istorijos, rusų kalbos, anglų kalbos, bet šiaip tas judėjimas vyksta ir tokia pat situacija buvo kaip ir pernai ir manom, kad iki rugsėjo pirmos tos problemos nebus. Yra ir ta mokytojų pritraukimo programa, ką yra dabar ir kitos savivaldybės daro, bet šiaip tai dar pakankant tų mokytojų ir čia. Nu, aišku, mums didesnė mes tą trūką turim, tai yra pritraukiam iš rajono, nes vis tiek rajone nuvykti ūkdymo įstaigą užima tam tikrą laiką, tai vis tiek patogiau yra mieste, tai tam tikra konkurencija ir tai yra vadovų jau tam tikra veikla ir darbas.
1: Visą rugsėjį Panevėžyje vyks tradicinė saugaus eismo akcija Apsaugok mane. Jos metu miesto bendrojo ugdymo mokyklų ir lopšelių darželių mokiniai bus nemokamai apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų kelyje. Akcija vykdo bendrovė Lietuvos draudimas draugė su savivaldybėmis.
3: Čia šitą akciją organizuoju 26 metai, organizuoja Lietuvos draudimas. Prie mūsų 19 ugdymo įstaigų, gal ir atkreipia dėmesį, jau yra pažymėtos, tai tie trikampiai Apsaugok mane geltonas spalvos ir ten draudimas su Lietuvos draudimu. Susitarimas, kad jeigu neduok dėdė atsitiktų įvykis toj vietai, tai draudimas išmokai.
1: Apie naujus mokslo metus Panevėžio miesto mokyklose pasakojo Panevėžio miesto savivaldybės švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas Dainius Šipelis.
0: Rytas su Gintare.

0: Radijos stotis. Pulsas.
1: Šiek tiek po 9 aš atkeliauju pas jūs, rytas su manimi Gintarė tęsiasi toliau ir mums pats metas keliauti prie šios valandos rubrikų. Taigi, mano žadėta galimybė išgirsti dar daugiau jūsų mylimos, mėgstamos muzikos tikrai šioje valandoje išsipildys, tai palieku dabar jūs trumpam su keletu kūrinių ir netrukus grįšiu pas jūs.
2: Rytas su Gintarė.

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžio rūmai.lt.
4: Čia. Pulsas.

0: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių sparnelių peteliai tik 2,99 €. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Radio stotis Pulsas.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
5: 2021-aisiais šią savaitę Edo Šyrano hitas Bad Habits karaliavo Didžiosios Britanijos topo viršūnėje. Daina pirmoje vietoje išsilaikė net 11 savaičių iš eilės, tiek Britanijoje, tiek Airijoje ir tapo perkamiausių metų singlų abiejose šalyse. Jungtinėse valstijose Billboard Hot 100-uke kūrinys pasiekė antrąją vietą.

2003-aisiais šią dieną Eltonas Džonas pasiekė Didžiosios Britanijos topo viršūnę su daina Are You Ready for Love. Nors kūrinys buvo įrašytas 77-aisiais ir išleistas 79-aisiais, kai te pakilo tik į 42-ą poziciją, naują gyvenimą dainai suteikė televizijos Sky TV Premier lygos futbolo transliacijų reklamos.

0: žinios.
1: Lietuvo mini laisvės dieną. Prieš 33 metus iš šalies buvo išvesta okupacinė Rusijos kariuomenė. Elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 17 tūkstančių vartotojų objektų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per parą apgręžti 35 neteisėti migrantai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiu pirmadienio naujienos paruoštas mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Po praėjusio savaitgalį siaustusios audros elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 17 tūkstančių vartotojų objektų. ESO vadovas Arnaldas Radvila sako, kad apie 10 tūkstančių jų yra aktyviai elektrą vartojantis klientai. Sudėtingiausia padėtis išlieka Panevėžio, Utenos, Kauno regionuose, kur audra buvo stipriausia. Elektros tiekimas jau atkurtas maždaug 90% nuo stichijos nukentėjusių klientų. Visus likusius sutrikimus ESO dabar planuoja pašalinti iki rugsėjo 3 dienos. Be elektros likusiems gyventojams taip pat atskiriami papildomi generatoriai iš valstybės rezervo. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per praėjusią parą apgręžti 35 neteisėti migrantai. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis Latvijos pasieniečiai apgręžė 40 žmonių. Šiemet Lietuvos pasieniečiai iš Baltarusijos iš viso neįleido daugiau kaip 1200 neteisėtų migrantų. Nuo 21 metais prasidėjusios migracijos krizės tokiu atveju Lietuvoje užfiksuota daugiau kaip 25 tūkstančiai. Marijampolės savivaldybėje vakar radus artilerijos sviedinių buvo įvestas planas Skydas. Apie sprogmenis buvo pranešta Mokolų seniūnijos Gustabudžio kaime. Į vietą atvykę išminuotojai rado 4 artilerijos sviedinius ir 3 jų fragmentus. Pavojingi radiniai buvo saugiai išvežti iš įvykio vietos. Sviedinius išminuotojai nugabeno į Rasių karjerą nukenksminimui. Lietuvoje šiandien minima laisvės diena, sukanka 33 metai, kai iš šalies buvo išvesta okupacinė Rusijos kariuomenė. Vilniuje Lietuvos kariuomenės orkestras, garbės sargybos kuopa ir kariai žygiuos nuo katedros aikštės iki Lukiškių aikštės. Ten vyks vėliavų pakelimo ceremonija ir koncertas. Vilniaus geležinkelio stotyje bus atidaryta instaliacija besąlygiškos laisvės link ir surengta diskusija apie laisvę bei saugumą. Paskutinis Rusijos kariuomenės ešalonas Lietuvos teritoriją paliko 93 metų rugpjūčio 31 vakarą. Lietuvos laiku į Skenos geležinkelio stotį pravažiavo 23 valandą 46 minutės. Premjeras ir socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius šiandien su valdančios koalicijos partneriais aptars artėjančios Seimo rudens sesijos prioritetus. Susitikime dalyvaus Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Virginijus Sinkevičius ir Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos lyderis Aurelijus Veryga. Seimo rudens sesija prasidės rugsėjo 10 dieną. Dabartinė valdančioji koalicija Seime turi 75 balsus. Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė darbą pradėjo Liepos viduryje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien taip pat susitiks su investuotojų asociacijos Investors Forum atstovais. Bus aptariami biotechnologijų, gyvybės mokslų ir sveikatos technologijų sektorių plėtra. Vyriausybė su verslo atstovais kalbėsis ir apie sąlygas naujoms investicijoms bei projektams. Susitikime dalyvaus ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Daugiausia dėmesio numatoma skirti aukštos pridėtinės vertės sektorių augimui Lietuvoje. Susisiekimo ministerija, Lietuvos geležinkelių grupė ir verslo atstovai šiandien pasirašys susitarimą dėl krovinių vežimo geležinkeliais. Jo siekima didinti pervežimo apimtis ir užtikrinti verslui labiau prognozuojamos įkainius. Ministerija tikisi, kad daugiau krovinių perkelus nuo kelių ant geležinkelių mažės kelių apkrova ir tarša. Lietuvos geležinkelių krovinių vežimo apimtis pernai mažėjo, verslas anksčiau kritikavo aukštus tarifus ir perspėjo, kad dalis lietuviškų krovinių dėl jų nukreipiama per Rygos uostą. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas sako nepritariantis užsieniečių įdarbinimo kvotos didinimui kitais metais. Ministro teigimu, Lietuvoje yra pakankamai nedirbančių gyventojų, kurie galėtų užimti dalį šių darbo vietų. Šiems metams nustatyta beveik 25 tūkstančių trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo kvota buvo išnaudota dar

0: Per Liepos mėnesį transporto ir logistikos verslo atstovai perspėja, kad mažesnės kvotos reikštų darbuotojų trūkumą ir mažesnės valstybės mokestinės pajamas. Vyriausybėje dėl kitų metų kvotos galutinis sprendimas dar nepriimtas.
1: Užsienio naujienos.
0: Artimuosiuose rytuose vėl padidėjo įtampa. Iranas šiandien pranešė raketomis atakavęs Amerikos karinius taikinius Jordanijoje, atsakydamas į naujus amerikiečių smūgius Irano teritorijoje. Jordanijos kariuomenė skelbė perėmusi 8 raketas. Jungtinės Amerikos valstijos vakar smogė Irano raketo paleidimo įrenginiams Hormūzo sąsiaurėje, teigdamos, kad taip siekia užkirsti kelią naujam jūrinių minų naudojimui. Apsikeitimas smūgiais vyksta jau pusę metų trunkančio Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano karo fone. Po naujienų apie atakas naftos kainos vėl pakilo. Norvegijos karaliaus Haraldo V laidotuvės vyks rugsėjo 9 dieną 13 val. Lietuvos laiku Oslo katedroje. Karalius mirė rugpjūčio 28-ąją būdamas 89-erių. Rytoj visuomenei bus sudaryta galimybė atsisveikinti su monarchu prie jo karsto. Ta pačia diena naujasis Norvegijos karalius Hakonas 8-asis parlamente duos priesaiką. Haraldas V Norvegiją valdė 35 metus.
2: Rytas su Gintare.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Dar viena nauja, šį kartą ketvirtoji ryto laidos valanda mūsų etrija prasideda ir po keletos dainų aš jau jūs pakviesiu keliauti prie šios valandos reikalų ir rubrikų. Tai būtinai likit kartu ir rytas su manimi tęsis iki pat 12.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Rugpjūčio 27-ą rugsėjo 2 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Vaflinis batonėlis Kinder Bueno Dark tik 49 centai. Natūralus lydytas sūris Lea Vaškiūry tik 99 centai. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje.
4: Radio stotis.

Muzikinės ruletės reikaluose šį kartą aš jūs kviečiu keliauti 2019 metus. Čia pirmoji daina, kurią mes pasitinkame, tai Dominic Fike, Free Nights.

0: Laikas reklamai.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Čia.
5: Pulsas. Širdelių top 3.
6: Dar vienas širdelių top 3-tukas jūsų dėmesiu ir čia mes pasitinkame bei Soul ir Einių viso labo.

0: 9. Lietuva mini laisvės dieną. Prieš 33 metus iš šalies buvo išvesta okupacinė Rusijos kariuomenė. Elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 17 tūkstančių vartotojų objektų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per parą apgręžti 35 neteisėti migrantai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiu pirmadienio naujienos paruoštas mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Po praėjusio savaitgalį siautusios audros elektros Lietuva vis dar neturi apie 17 tūkstančių vartotojų objektų. ESO vadovas Arnaldas Radvila sako, kad apie 10 tūkstančių jų yra aktyviai elektrą vartojantis klientai. Sudėtingiausia padėtis išlieka Panevėžio, Utenos, Kauno regionuose, kur audra buvo stipriausia. Elektros tiekimas jau atkurtas maždaug 90% nuo stichijos nukentėjusių klientų. Visus likusius sutrikimus ESO dabar planuoja pašalinti iki rugsėjo 3 dienos. Be elektros likusiems gyventojams taip atskiriami papildomi generatoriai iš valstybės rezervo. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per praėjusią parą apgręžti 35 neteisėti migrantai. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis Latvijos pasieniečiai apgręžė 40 žmonių. Šiemet Lietuvos pasieniečiai iš Baltarusijos iš viso neįleido daugiau kaip 1200 neteisėtų migrantų. Nuo 21 metais prasidėjusios migracijos krizės tokiu atveju Lietuvoje užfiksuota daugiau kaip 25 tūkstančiai. Marijampolės savivaldybėje vakar radus artilerijos sviedinių buvo įvestas planas Skydas. Apie sprogmenis buvo pranešta Mokolų seniūnijos Gustabudžio kaime. Į vietą atvykę išminuotojai rado 4 artilerijos sviedinius ir 3 jų fragmentus. Pavojingi radiniai buvo saugiai išvežti iš įvykio vietos. Sviedinius išminuotojai nugabeno į Rasių karjerą nukenksminimui. Lietuvoje šiandien minima laisvės diena, sukanka 33 metai, kai iš šalies buvo išvesta okupacinė Rusijos kariuomenė. Vilniuje Lietuvos kariuomenės orkestras, garbės sargybos kuopa ir kariai žygiuos nuo katedros aikštės iki Lukiškių aikštės. Ten vyks vėliavų pakelimo ceremonija ir koncertas. Vilniaus geležinkelio stotyje bus atidaryta instaliacija Besąlygiškos laisvės link ir surengta diskusija apie laisvę bei saugumą. Paskutinis Rusijos kariuomenės ešalonas Lietuvos teritoriją paliko 93 metų rugpjūčio 31 vakarą. Lietuvos laiku į Skenos geležinkelio stotį pravažiavo 23 valandą 46 minutės. Premjeras ir socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius šiandien su valdančios koalicijos partneriais aptars artėjančios Seimo rudens sesijos prioritetus. Susitikime dalyvaus Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Virginijus Sinkevičius ir Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos lyderis Aurelijus Veryga. Seimo rudens sesija prasidės rugsėjo 10 dieną. Dabartinė valdančioji koalicija Seime turi 75 balsus. Mindaugas Sinkevičiaus vyriausybė darbą pradėjo Liepos viduryje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien taip pat susitiks su investuotojų asociacijos Investors Forum atstovais. Bus aptariami biotechnologijų, gyvybės mokslų ir sveikatos technologijų sektorių plėtra. Vyriausybė su verslo atstovais kalbėsis ir apie sąlygas naujoms investicijoms bei projektams. Susitikime dalyvaus ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Daugiausia dėmesio numatoma skirti aukštos pridėtinės vertės sektorių augimui Lietuvoje. Susisiekimo ministerija, Lietuvos geležinkelių grupė ir verslo atstovai šiandien pasirašys susitarimą dėl krovinių vežimo geležinkeliais. Jo siekima didinti pervežimo apimtis ir užtikrinti verslui labiau prognozuojamos įkainius. Ministerija tikisi, kad daugiau krovinių perkelus nuo kelių ant geležinkelių mažės kelių apkrova ir tarša. Lietuvos geležinkelių krovinių vežimo apimtis pernai mažėjo, verslas anksčiau kritikavo aukštus tarifus ir perspėjo, kad dalis lietuviškų krovinių dėl jų nukreipiama per Rygos uostą. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas sako nepritariantis užsieniečių įdarbinimo kvotos didinimui kitais metais. Ministro teigimu, Lietuvoje yra pakankamai nedirbančių gyventojų, kurie galėtų užimti dalį šių darbo vietų. Šiems metams nustatyta beveik 25 tūkstančių trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo kvota buvo išnaudota dar Liepos mėnesį. Transporto ir logistikos verslo atstovai perspėja, kad mažesnės kvotos reikštų darbuotojų trūkumą ir mažesnės valstybės mokestinės pajamas. Vyriausybėje dėl kitų metų kvotos galutinis sprendimas dar nepriimtas.
1: Užsienio naujienos.
0: Artimuosiuose rytuose vėl padidėjo įtampa. Iranas šiandien pranešė raketomis atakavęs Amerikos karinius taikinius Jordanijoje, atsakydamas į naujus amerikiečių smūgius Irano teritorijoje. Jordanijos kariuomenė skelbė perėmusi 8 raketas. Jungtinės Amerikos valstijos vakar smogė Irano raketų paleidimo įrenginiams Hormūzo sąsiauryje, teigdamos, kad taip siekia užkirsti kelią naujam jūrinių minų naudojimui. Apsikeitimas smūgiais vyksta jau pusę metų trunkančio Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano karo fone. Po naujienų apie atakas, pasaulio naftos kainos vėl pakilo. Norvegijos karaliaus Haraldo V laidotuvės vyks rugsėjo 9 dieną 13 val. Lietuvos laiku Oslo katedroje. Karalius mirė rugpjūčio 28-ąją būdamas 89-erių. Rytoj visuomenei bus sudaryta galimybė atsisveikinti su monarchu prie jo karsto. Ta pačia diena naujasis Norvegijos karalius Hakonas VIII parlamente duos priesaiką. Haraldas V Norvegiją valdė 35 metus.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: garsas.
1: Šiek tiek po 11 štai ir paskutinioji ryto laidos valanda, į kurią mes atkeliaujam ir netrukus turėsim gerą laiką kartu. Taigi, lieka visai nedaug laiko, gal kažkas jau ir dabar keliaujat pietauti, gal svarstot, kuo save palepinti, visgi pirmadienis emociškai turbūt sunkiausia diena savaitėje. Tai likit kartu su mūsų radijo stotimi, muzika tikrai šiandien jūs lepins, o pietumis ir kuo čia save palepinti ir savo skrandį, pasirūpinkit patys. Tai po keletos dainų grįšiu pas jūs, dabar trumpam jūs palieku kartu su keletu kūriniu ir tikiuosi, kad jūsų pirmadienis šiek tiek geresnis.
2: Eteryje, Gintarė.
3: Very stylish girl.

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Radijo stotis. Pulsas.
5: Gintarės top 3.
6: Metas mano top 3-tukui ir jį netrukus aš jums jau ir pristatysiu. Taigi čia pirmoji daina iš jo, Benson Boone ir Mama Song.
7: Mama, I'm missing home. And California's getting colder.

0: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių sparnelių peteliai tik 2,99 €. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Pulsas.
2: 2002-aisiais šią dieną NASA paskelbė, kad vaikinų grupės NSYNC narys Lance Bass taps pirmuoju garsenybių astronautu. Vieta rusiškame Sojuz modulyje tuomet 23 atlikėjui būtų užtikrinusi jauniausio į orbitą pakilusio žmogaus titulą. Vis dėlto skrydis neįvyko, dainininkui nepavyko laiku sumokėti už daugiau nei 20 milijonų dolerių kainavusi kosminį bilietą.

1987 septintaisiais šią dieną grupė Fleetwood Mac išleido singlą Little Lies iš savo 14-ojo albumo Tango in the Night. Grupės narės Christine McVie ir jos tuometinio vyro Eddie Quintilo parašytas kūrinys pasiekė 4-ą vietą Amerikos Billboard Hot 100-uke ir 5-ąją Jungtinėje karalystėje, tapdamas paskutiniu grupės hitu patekusiu į Amerikos top 10-uką.

0: pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
2: Tai ir viskas. Mūsų laikas šioje dienoje, šioje laidoje, šiame pirmadienį ir savaitės pradžioje jau baigėsi, man metas atsisveikinti. Mes ir vėl dabar jau su jumis susigirdėsime rytoj, antradienį šiek tiek po 7 ir po truputėlį mes įsivažiuojam į tą ramesnį, jaukesnį ir šaltesnį, tamsesnį metų laiką, tamsesnį periodą, kuriame mažiau veiklos, daugiau dėmesio sau, knygoms, mokslams, ramesniems vakarams namuose. Gal ir buvot to pasilgę, tai visai turbūt smagu po truputėlį link to ir keliauti. Tai ačiū, kad buvot kartu. Skanių pietų, gero likusio pirmadienio ir sakau iki rytojaus.

0: žinios.
1: Artėjant rugsėjo pirmajai Panevėžio rajono švietimo įstaigose baigiami paskutiniai pasiruošimo darbai. Apie moksleivių skaičių rajone pasakoja Panevėžio rajono savivaldybės švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Algirdas Kestutis Rimkus.
2: Vaikų skaičius panašus, gal keliolika mažiau, 2800, darželės apie 1000, pirmokų 14 daugiau negu pernai, tai 260. Šios mokslo metus pradeda visos 6 gimnazijos, vaikų skaičius yra, kuriuose klasėse trūksta iki 21, savivaldybės taryba yra pritarus iš savo lėšų finansuoti tą skirtumą, toks yra reikalavimas ir ministrė leidžia taip daryti. Tą darysim ir kitais metais. Kol kas daugiau neplanuojam jokio tinklo pokyčio artimiausius porą metų.
1: Šiemet rajono mokyklos ir lopšeliai darželiai mokinius pasitiks ne tik atnaujintomis patalpomis bei sutvarkyta aplinka, bet ir aprūpintos moderniausiomis ugdymo priemonėmis, naujais geltonaisiais autobusais bei sustiprintomis švietimo pagalbos pajėgomis. Iš Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti remonto darbams šiemet skirta daugiau nei 1 720 000 eurų. Kartu su ES bei nacionalinių projektų investicijomis bendra suma pasiekusi rajono švietimo infrastruktūra viršyje kelis milijonus eurų.
2: Mokyklų tinklas išlikęs, tik tai naujamiesčio lopšelis darželis ir mokykla prie Krekenavos darželio ir gimnazijos. Kaip padaliniai tampa, nebe juridiniai asmenys. Toliau vyksta sėkmingai priestato statyba prie Paliūniškio mokyklos. Mažesniem vaikam 200 kvadratų turėtų pagal planą baigti. Jau prasidėjus mokslo metams ir vyksta toliau, pagaliau vyksta jau sėkmingai matosi vizualiai TIM centro prie Velžio gimnazijos visiems rajono vaikams, kurio paskirtis bus statybos ir molainių, lopšelio darželio molainukas.
1: Panevėžio rajone jaučiamas mokytojų trūkumas, tačiau rajono savivaldybė imasi priemonių mokytojams pritraukti.
2: Pernai labai padėjo mūsų priemonės mokytojų paskatinimo ateiti pas mums, tai papildomas mokėjimas po 500 eurų 24 mėnesius, jeigu ateiktų dirbti. Ir kelionės išlaidų kompensavimas nuo atstumo priklausomai. Ir tęsim tą nuo 3 iki 11 eurų mokėsim. Yra mokyklų, kur gali, kad ir šiandien va pamokas pradėti ir turi visus mokytojus. Yra mokyklų, kurios tarėsi ir laukia. Yra mokyklų, kurios su senjorais toliau pratęs susitarimus.
1: Apie naujų mokslo metų pradžią Panevėžio rajone pasakojo savivaldybės švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Algirdas Kestutis Rimkus. Naujus mokslo metus Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklose pradės 10321 mokinys, iš jų 812 pirmokų. Nauji mokslo metai mieste prasideda atnaujinamose mokyklose, diegiant naujas ugdymo priemonės. Apie tai plačiau pasakoja Panevėžio miesto savivaldybės švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas Dainius Šipelis.
3: 12 mūsų miesto bendro ugdymo įstaigų yra tvarkomos erdvės, tiek kultūrinės, ir dabar dar, jeigu šitie procesai jau ir vyksta, eina į pabaigą, tai dar dviejose mūsų miesto bendro ugdymo mokyklose, tai Balčikonio ir Juozo Miltinio gimnazijose, darbai bus tęsiami ir rugsėjo mėnesį. Dar vyksta ir kitas projektas, tai yra ugdymo erdvių pritaikymas neįgaliesiams, tai vat ten ir keltuvai, galbūt lift. Tai vat šitas dvi mokyklos, Saulėtekis, man atrodo, ugdymo procesui problemų neturės Saulėteko progimnazijos, šitose greičiausiai bus renkamasis mišraus ugdymo procesas, tai yra, kai vyks ir kasdieninis, ir nuotolinis derinimas bus, kad netrukdytų ugdymo procesui.
1: Nuo rugsėjo Panevėžio iki mokyklinio ugdymo įstaigose bus finansuojamos papildomos fizinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokytojų pareigybės. Taip vaikams sudaromos didesnės galimybės judėti, lavinti fizinius gebėjimus, įsitraukti į kūrybines, menines, pažintines ir kitas veiklas.
3: Tai yra darželiuose, atsiranda nauji etatai nuo rugsėjo mėnesio, tai yra kūno kultūros specialistas ir neformalaus ugdymo specialistas. Tai vat kai rugsėjo pirmą čia vyks dūzgės, tai bus tam tikrų šitų žmonių prisistatymas, kokia veikla, kad ta prasme, kad vaikai net ir nuo darželio kuo daugiau judėtų ir tas procesas ugdymo ta linkme įtų.
1: Nors Panevėžyje, kaip ir daugelyje Lietuvos miestų, trūksta mokytojų, švietimo skyriaus atstovai tikisi, kad šią problemą pavyks išspręsti iki rugsėjo pirmosios.
3: Trūksta dar matematikos mokytojų, lietuvių kalbos mokytojų, ten po vieną istorijos, rusų kalbos, anglų kalbos, bet šiaip tas judėjimas vyksta ir tokia pat situacija buvo kaip ir pernai ir manom, kad iki rugsėjo pirmos tos problemos nebūtų. Yra ir ta mokytojų pritraukimo programa, ką yra dabar ir kitos savivaldybės daro, bet šiaip tai dar pakankant tų mokytojų ir čia. Nu, aišku, mums didesnė mes tą trauką turim, tai yra pritraukiam iš rajono, nes vis tiek rajone nuvykti ugdymo įstaigą užima tam tikrą laiką, tai vis tiek patogiau yra mieste, tai tam tikra konkurencija ir tai yra vadovų jau tam tikra veikla ir darbas.
1: Visą rugsėjį Panevėžyje vyks tradicinė saugaus eismo akcija Apsaugok mane. Jos metu miesto bendrojo ugdymo mokyklų ir lopšelių darželių mokiniai bus nemokamai apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų kelyje. Akcija vykdo bendrovė Lietuvos draudimas draugė su savivaldybėmis.
3: Tai čia šitą akciją organizuoju 26 metai, organizuoja Lietuvos draudimas prie mūsų 19 ugdymo įstaigų, gal ir atkreipia dėmesį, jau yra pažymėtos, tai tie trikampiai Apsaugok mane geltonas spalvos ir ten draudimas su Lietuvos draudimu. Susitarimas, kad jeigu neduok dėdė atsitiktų įvykis toj vietai, tai draudimas išmokai.
1: Apie naujus mokslo metus Panevėžio miesto mokyklose pasakojo Panevėžio miesto savivaldybės švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas Dainius Šipelis.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Sveiki, mėly Pulso klausytojai. Rugsėjais ant nosės, o šis mėnesis Panevėžyje startuoja su rugsėjo 3-6 dienomis įvyksiančių tarptautinių lėlių teatro festivalių Lėlė gatvėje 4+0=40. Ir apie tai šiandien pasikalbėsime su Panevėžio lėlių vežimo teatro vadovu Antanu Markuckiu. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai čia jau tas pavadinimas 4+0=40 yra aluzija į tai, kad lėlių vežimo teatrui 40 jubiliejiniai metai, o galbūt dar kažkuo skirsis šis 16 kartą jau vykstantis festivalis.
2: Nu, žiūrovui gal jisai labai nesiskirs, daugiau gal tai kolektyvui skiriasi, nes per tuos 40 metus, jubiliejinius metus, atsitiko labai daug įdomių dalykų teatro gyvenime, tai teko keisti ir lokacijos vietą, nes mūsų teatras senasis pastatas subirėjo, teko kraustytis į kitas patalpas, jas įsirenginėti ir laukė labai ilgas toks procesas ir aišku, tas įsirenginėjimas nu, kaip buvo labai sudėtingas, nes reikėjo patalpas pritaikyti kūrybiniai veiklai, aktoriam, žmonėm. Nes teatras tai yra didžiulis mechanizmas, tai buvo labai labai sunkus metai, bet pagal planą mūsų, kaip mes ir buvom suplanavę, kad mes kas 2 metus organizuojame tą tarptautinį lėlių teatro festivalį, tai ir stengiamės kažkaip tai įgyvendinti tą projektą ir ėjome į tai.
1: Tai programoje turime net 6 valstybės, tai Jungtinė karalystė, Prancūzija, Lietuva, Lenkija, Moldova ir Portugalija. Ir čia pranešime žiniasklaidai nurodoma, kad tas išskirtinumas, kad šių metų festivalio programa atskleidžia tą skirtingą Europos lėlių teatrų tradicijų įvairovę. Tai kokie yra tie bruožai, galbūt tas portugališkas lėlių teatras yra kitoks negu lietuviškas?
2: Taip, tai yra labai, kiekvieno šalies lėlių teatras yra labai skirtingas, jisai skiriasi ir vaidybos maniera, ir lėlių valdymo technika, kalba, muzika, juk siekiame, kad festivalyje atstovautų teatrai būtent tokie, kurie vaidina gatvėje, kad mes vis tik laikytumės to savo užsibrėžto tikslo lėlė gatvėje, tai reiškia spektakliai vaidinami gatvėje, gatvės vaidinimai. Ir bandėme kviesti būtent tokius teatrus, kurie specializuojasi vaidinimais gatvėje. Žodžiu, kada tau nereikia kažkokios labai didelio pasiruošimo, kada gal pakilėlės kažkokios, gal ten kažkokios širmutės ir aktoriai atėjo, atsidaro čia modanėlį, ten pasistato širmutę ir gali vaidinti spektaklį. Nes anksčiau mes organizuodavome kitokį festivalį, kuris vadinės Lagaminas, ir tai buvo kamerinių teatrų toks festivalis, ir mes susidarydavom į salę, į tamsą, ir mums norėjosi išeiti gatves, nes mes pamatėme, kad tas festivalis kaip ir miršta dėl to, kad tokiu metu prišaukti publiką, kada dar šilta, geras oras į tamsą, į tamsią salę ir visą kitą, ir žiūrėti labai rimtus kūrinius, ką tik čia po atostogų vaikam ir visą kitą, tai vat, norėjosi būtent išeiti į erdves, kad tai būtų viešiau, kad galėtų pamatyti didesnis kiekis žmonių, žiūrovų ir kad miestas susijūdintų, susikrūtintų, kad jame atsirastų kažkokio tai šėlsmo, kažkokios tai poezijos teatrinės ir kad vyktų veiksmas dar visiems kaip ir besitėsiant atostogom ir kad dar nuotaikos tokios šiltos geros atostoginės. Svarbiausia mūsų buvo, kad taip plačiau galėtų pamatyti ir kad galėtų, nes į lėlių teatrą, į pastatą, tai suaugę nelabai ateis, o čia gali ir suaugę žmonės eidami gatvę tiesiog sustoti ir tapti teatro dalyviais, spektaklio dalyviais ir pamatyti, vadinkim taip grubiai, tą lėlių teatro virtuvę. Kas tai yra, su kuo tai valgoma, ką daro lėlė, ką daro aktorius. jaudina tave, nejaudina, kaip vyksta veiksmas viskas, kaip pajungiama muzika, kaip įtraukiami žiūrovai ir visa kita. Tai va, tai, nu, grubiai kalbant, tokia mintis. O skirtumas tai yra didžiulis, aišku, paimkime anglų teatrą, paimkime prancūzų teatrą, portugalų, paimkime ten lenkų teatrą, tai yra labai skirtingos visų teatrų tradicijos, tai įsivaizduokit tradicijos, kurios siekia po 5, po 600 metų. Ir kada paimkime mūsų Lietuvos lėlių teatro tradicijos, kurios siekia tik tai 100 metų, tai yra labai jaunas lėlių teatras. Kolektyvus rinkome būtent tokius, kad nebūtų didelio kalbos barjero, kad būtų nedaug teksto, o ten, kur yra biški daugiau teksto, tai gal prancūzų spektakliuose, tai mūsų aktorius vienas gyveno 26 metus Prancūzijoje, moka labai gerai prancūzų kalbą, tai minimaliai bandys išversti, kad žiūrovas nejaustų tokio diskomforto ir negalėtų atsitraukti labai stipriai nuo turinio, galvojant, ką čia kas pasakė, ką pasakė, kaip pasakė. Tai žodžiu, žiūrovui suprasti padės vertėjas.
1: Tai mes šiais metais turim tas 6 valstybės ir kadangi jau, kaip ir minėjau, 16 metų vyksta festivalis, ar tai vat šiais metais, sakykime, yra daugiausia, jau išsiplėtęs tas festivalis, turim vat 6 valstybės, ar jūs kiekvienais metais daugiau mažiau vat po tiek užsienio kolektyvų pasikviečiat?
2: Ne, buvo metų, kada, man atrodo, buvo netgi iš 12-15 šalių teatrai. Tai čia buvo gerokai anksčiau, kada Lietuva buvo nepažįstama užsieniečiam ir kada visi čia norėjo atvažiuoti pasižiūrėti, kaip ta Lietuva atrodo ir visa kita, bet paskui pamatė, kad tai normali Europos valstybė ir visa kita ir visi visko atsižiūrėjo, nes stengiamės rinktis. Jeigu anksčiau galbūt buvo momentai, kada dėl kiekio žiūrėjom, buvo galimybės gal didesnės, kuo daugiau pasikviesti ir anksčiau nelabai reikėdavo ir honorarų mokėti, visi atvažiuodavo, vaidindavo nemokamai, džiaugdavosi, kad juos kviečia, o dabar viskas labai remiasi į pinigus, tai stengiamės žiūrėti mūsų biudžetą, koks jisai yra, ir stengiamės žiūrėti tai, kad būtų teatrai skirtingi ir kad jie būtų įdomus. Kad jie būtų įdomus ir ne tik eiliniam žiūrovui, kurie atėjo žiūrėti spektaklių, bet ir mum patiem specialistam, profesionalam, lėlininkam tiesiog susipažinti plačiau su kitų valstybių lėlių teatro ypatumais, tendencijom, kryptim, į kurią pusę eina ir faktiškai netgi iš dalies pasitikrinti ir savo pajėgumus, savo jėgas, kaip mes atrodome bendram kontekste. Nes mes vaidinsime irgi 2 spektaklius. Ir plus atvažiuoja dar 3 teatrai Lietuvos, kurie irgi galės susipažinti su tų šalių teatrais. Vat, žodžiu, kriterijai buvo biudžetas, galimybės, nes, pavyzdžiui, mes galime labai daug teatrų pakviesti visai įdomių, su performatyviais spektakliais, kur didelės lėlės ten 6-7 metrų dydžio ant ratų, su technika ir visa kita, bet iš karto kaštai prasideda. Kaip jie atvažiuos, kiek tai kainuos ir viskas remiasi į lėšas, taip kad rinkom tokį, nu, patį tokį vidurį.
1: Tai mes pažvelkim dabar į tą repertuarą, tos amžiaus grupės ir patiems mažiausiems, ir mokyklinio amžiaus vaikams skirti spektakliai, tai gal galim šiek tiek anonsuoti.
2: Nu, tai faktiškai visi beveik spektakliai yra nuo 2-3 metų, aišku, iki kiek nori, bet galbūt Vilniaus teatro lėlės spektaklis pasaka apie vėžliuką, nu, kur reikia biškį gal daugiau pasigilinti turinį, tai yra jau nuo 7 metų vaikam, bet aš manau, kad jeigu ateis ir mažesni vaikai, bet, nu, tai nieko ten nesitiks. Tai faktiškai lėlių teatre, nu kaip, jeigu spektaklis yra vaikam, visiems, ar tai didesnis ar mažesnis vaikas, visiems kažką tai ras sau. Visiems tai bus reginys, tai bus muzika, tai bus atmosfera, tai bus gyvas kontaktas aktorius su žiūrovais. Matot, kartais tas 7 metų vaikas nelygus 3 metų vaikui arba atvirkščiai. Va, taip kad aš Aš galvoju, čia gali į bet kurį spektaklį ateiti bet kokio amžiaus vaikas, nuo 3, nuo 4 metukų ir laisvai žiūrėti spektaklį. Ir močiutės kviečiu, ir auklės su vaikais, ir tėvelius. Vat, rekomenduoju ateiti ir pasižiūrėti, ir gal net vieną dieną, kiekvieną dieną, nors po vieną spektaklį pažiūrėti, nes iš viso bus suvaidinta 15 spektaklių ir bus 2 edukacijos. Taip, kad kiekvieną dieną po vieną spektaklį įsirinkti ir vat, pamatyti tiesiog visą paletę vienos šalies, kitos šalies teatrą, tiesiog palyginti, mūsų gal yra spektaklius matę, palyginti, kaip mes čia bendram kontekste atrodom, ar įsipinami tai, ar neįsipinam. Taip, kad tas amžiaus cenzas, čia tikrai jisai nėra labai labai svarbus. Aš suprantu, jeigu tai būtų spektaklis vaikam, arba jaunimui, arba suaugusiems su ten S raidė kokie. Nu tai taip, bet šiuo atveju tai...
1: Tai kuo vat remiantis iš tų 15 spektaklių būtų galima vat pasirinkti ten, kur nori atkeliauti?
2: Nu, aš savo nuomonę turiu, bet jeigu aš ją dabar išskirčiau, ką aš labiausiai pats norėčiau pamatyti. Nu,
1: tai gal atskleisit, ką norėtumėt pamatyti?
2: Šitą, nu, labai kažkaip... man, pavyzdžiui, labai įdomu, tai Lėlių baletas. Šitą ir būtent tas teatras vaidins 4 kartus tą spektaklį. Tai įdomu, kiek mačiau kažkiek tai tos medžiagos to teatro ir to spektaklio. Tai aktorius dalyvauja gyva muzika ir žiūrovam yra išdalinamos lėlės. Lėlės, paralonės lėlytės su vadžiomis, rankenėlėmis. Ir jeigu ten sėdi 100 žiūrovų, 100 lėlyčių paduoda, jeigu daugiau, tai daugiau, jie atsiveža daug lėlių. Ir jis moko šokti baletą su tom lėlytėm. Ir įsivaizduokit, jeigu tai kokie 200 žiūrovų ir visi daro vienodus judesėlius su tom lėlėm, o dar tam viskam akomponuojama muzika ir daro taip su muzika, per muziką, kada ausimesga su aktoriumi ir žiūrovais bendras ryšys, kada žiūrovai tampa lėlininkais, neatsiejamai spektaklio dalyviais, savotiškai ir aktoriais, tai yra labai įdomu.
1: Tai čia interaktyvus toks spektaklis,
2: nu,
1: galime pavadinti.
2: Vadinkim taip, tai man labai įdomu. Aišku, mane labai žavi stalo teatras, Saulė Degutytė, Senvagės saloj vaidinsime spektaklius, rodysime jo spektaklį. Spektaklis fiks 3 erdvėse, tai Laisvės aikštėje, Senvagė ir prie Santuokų rūmų, ten, kur įsikūrės mūsų teatras Respublikos gatvė 25. Tai ir Nykštuko teatras iš Kauno įdomus, ir Vilniaus Lėlės teatras įdomus, pažiūrėti, esu matęs tuos spektaklius. Žodžiu, aišku, įdomu ir prancūzus pasižiūrėti. Įdomu ir portugalus pasižiūrėti. Dar žiūrėjom ir į kultūrą. Matot, portugalų teatras, pavyzdžiui, yra į saugomų objektų sąrašą įtrauktas. Vaidybos maniera kitokia yra. Nu, kiekviena šalisgi turi savo skirtingas tradicijas, net skirtingas lėlių valdymo sistemas ir visa kita. Tai vat, ieškom tokių įdomių. Ten jau pamatysim labai seną, tradicinį portugalų lėlių teatrą, kaip jis atrodė ten prieš 100 ar daugiau metų. Tai irgi yra labai įdomu pasinerti truputėlį į tą istoriją ir pamatyti, kaip ten buvo, ir pamatyti kitus spektaklius, kaip yra dabar. Grinai palyginimui, grinai bendram tokiam, vadinkim taip, išprusimui.
1: Dar truputį sugrįžkime, kalbant apie edukacinę programą, kuri vyks 2 kartus, kuriomis dienomis galima.
2: Edukacija nuo lėlės iki spektaklio, tai vyks rugsėjo 3 dieną ketvirtadienį ir 4 dieną penktadienį.
1: Ar reikia registruotis?
2: Čia registruotis reikia būtinai dėl to, kad edukacija vyks, vadinkim taip, uždaroj tokioje erdvėje. Prie Santuokų rūmų bus pastatyta didžiulė palapinė ir edukacija vyks toje palapinėje. Tai būtų gerai, kad atsiprašau, žiūrovai norintys papulti galėtų skambintų į teatrą ir užsiregistruotų, nes ten jau kiek nori negalėsim priimti. Ten jau bus gal apie 40-50 žmogeliukų tik tai. Ir vaikai edukacijos metu taps lėlių meistrais. Jie gaminsis patys lėles, bandys patys vaidinti spektaklį, tapti truputėlį artistais, žodžiu, ir paskui tas lėlytes, kurias jie pasigamins, jie galės prisinešti kaip suvenyrą namų. Žodžiu, ir edukacijos metu jie supras, kaip gimsta lėlės, kaip jas reikia daryti, kaip vyksta spektaklis, kaip vaidina aktoriai, kas po ko sako tekstą ir visą, nu, taps faktiškai spektaklio kūrėjais ir dalyviais.
1: Tai ir pabaigai, pakvieskit ir priminkit, kur visą informaciją, kur programą galima rasti.
2: Noriu visus pakviesti rugsėjo 3, 4, 5, 6 dienomis į Tarptautinį lėlių teatrų festivalį Lėlė gatvėje. Festivalis vyks prie mūsų teatro, o teatras įsikūrė Santuokų rūmuose, tai Respublikos gatvė 25. Kiti spektakliai vis Laisvės aikštėje prie galerijos 20 ir dar kiti spektakliai vyks Senvagės saloje. Tai noriu pakviesti, o informaciją visą galite rasti Panevėžio lėlių vežimo teatro puslapyje, vežimoteatras.mail.com arba lėlių vežimo teatras LT. Galite eiti ir pamatyti visą programą ir visą informaciją ir kontaktus susiskambinti, jeigu kas dėl edukacijų, užsiregistruoti ir tiesiog praleisti laiką po dar netaušusių vasaros atostogų su lėlių teatru ir pasinerti į stebuklų magijos pasaulį.
1: Tai klausytojams primenu, su mumis buvo Panevėžio lėlių vežimo teatro vadovas Antanas Markuckis. Ačiū už pokalbį.
2: Sėkmės.
0: Reklama.
3: Rugpjūčio 27-ą rugsėjo 2 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Vaflinis batonėlis Kinder Bueno Dark tik 49 centai. Natūralus lydytas sūris Lea Vaškiūry tik 99 centai. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
0: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių sparnelių peteliai tik 2,99 €. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Pulsas.

Žinios. Vertas. Praėjusios savaitės audra oficialiai pripažino avariją, tai leis ilgiau nei 3 paras elektros neturėsiems vartotojams gauti kompensacijas. Teismas dar 3 mėnesiams pratėsė Šarūno Stepukonio suėmimą. Žiniasklaida skelbė, kad vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė prieš grįždama į komisiją konsultavo Nemuno aušrą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba rugpyčio 22-osios audra oficialiai pripažino avariją. Šis sprendimas leis ESO mokėti kompensacijas vartotojams, kurie dėl audros elektros neturėjo ilgiau kaip 72 valandas. Per stichiją elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų visoje Lietuvoje. Vertas taip pat pradėjo tyrimą, per kurį vertins ESO pasirengimą audrai, gedimų šalinimą ir komunikaciją su gyventojais. Tarybos pirmininkas Renatas Pocius teigė, kad bus vertinama ir tai, kokių priemonių reikia, kad panašių stichijų poveikis ateityje būtų mažesnis. Šį rytą elektros Lietuvoje dar neturėjo apie 17 tūkstančių vartotojų objektų. Žiniasklaida skelbė, kad vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė prieš grįždama dirbti į VRK konsultavo partiją Nemuno aušra. Portalo Delfi duomenimis ji padėjo rengti partijos atsakymą komisijai dėl nario mokesčio. Pernai gegužę tapusi VRK narė Laura Matijošaitytė šio fakto viešai nedeklaravo. Ji teigė negalinti komentuoti savo ankstesnės profesinės veiklos, nes informaciją saugo advokato profesinė paslaptis. Nemuno aušros vicepirmininkas Robertas Puchovičius patvirtino su ja bendravęs, tačiau teigė neatsimenantis, kad partijai būtų teiktos mokamos paslaugos. Vilniaus apygardos teismas dar 3 mėnesiams pratėsė Šarūno Stepukonio suėmimą. Iki gruodžio 1 dienos buvęs Baltcap fondo partneris įtariamas iš fondo įmonių pasisavinęs daugiau kaip 42 milijonus eurų. Teisėsaugos duomenimis didžiąją dalį šių pinigų jis pralošė internetiniuose lošimuose. Teismas nusprendė, kad šiuo metu švelnesnės kardomosios priemonės nebūtų pakankama. Šarūnas Stepukonis ir jo gynėja nutartį gali apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui. Europos prokuratūra dar turės apsispręsti dėl bylos perdavimo teismui. Lietuvos darbo rinkos barometras rugpjūtį šiek tiek sumažėjo, skelbė užimtumo tarnyba. Palyginti su Liepa, rodiklis smuko 0,4 balo ir siekė kiek daugiau nei 100 balų. Nedarbą prognozuojantis rodiklis pablogėjo, o užimtumo rodiklis nepasikeitė. Nepaisant to, užimtumo tarnyba per artimiausius 3 mėnesius Lietuvoje tikisi geresnės darbo rinkos situacijos. Europos darbo rinkos barometras taip pat šiek tiek smuko. Ekspertai nurodo, kad Europos darbo rinkų atsigavimas stabdo energijos kainos. Nepalą ir Tibetą nusiaubusių potvynių aukų skaičius išaugo iki mažiausiai 919. Nepale patvirtintos 903 žmonių žūtis, dar 16 žmonių žuvo Tibete. Abiejose teritorijose be žinios laikoma dingusiais beveik 4800 žmonių. Vien Nepale dingusių sąraše yra beveik 600 užsieniečių. Gelbėjimo darbai tęsiasi jau 6 dieną, o pareigūnai tikslina dingusių žmonių sąrašus. Indijoje iš upio atitekančių iš Nepalo taip pat ištrauktas 17 kūnų, tačiau jie į oficialų aukų skaičių kol kas dar nėra įtraukti.

0: Tebūnie reklama. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Rugpjūčio 27 rugsėjo 2 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Vaflinis batonėlis Kinder Bueno Dark tik 49 centai. Natūralus lydytas sūris Lea Vaškiūry tik 99 centai. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
5: 2021-aisiais šią savaitę Edo Šyrano hitas Bad Habits karaliavo Didžiosios Britanijos topo viršūnėje. Daina pirmoje vietoje išsilaikė net 11 savaičių iš eilės tiek Britanijoje, tiek Airijoje ir tapo perkamiausių metų singlų abiejose šalyse. Jungtinėse valstijose Billboard Hot 100-uke kūrinys pasiekė antrąją vietą.

2000 trečiaisiais šią dieną Eltonas Džonas pasiekė Didžiosios Britanijos topo viršūnę su daina Are You Ready For Love. Nors kūrinys buvo įrašytas 77-aisiais ir išleistas 79-aisiais, kai te pakilo tik į 42-ą poziciją, naują gyvenimą dainai suteikė televizijos Sky TV, Premier lygos futbolo transliacijų reklamos.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norinti stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Reklama.
3: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių sparnelių peteliai tik 2,99 €. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Šiandien su Didžiosios Britanijos top 10-uku nusikelsime į auksinius 2000-uosius. Ir šią apžvalgą pradėsime nuo šeštoje pozicijoje esančio Robbie Williamso darbo Rock DJ.

Iš šeštosios pozicijos keliaujam į trečią Didžiosios Britanijos topų vietą ir čia Spiller su kūriniu Groove Jet.

0: su jumis radijo stotis Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien spėliosime, kuriais gi metais galėjo pasirodyti Lizos Stansfield darbas All Around the World. O čia tokia užuomena, kūrinys tapo Lizos karjeros šuoliu. Daina pasiekė pirmą poziciją Didžiojoje Britanijoje ir pateko į Billboard Hot 100 top 5. Tai pagalvokime, kurie gi metai čia galėjo būti.

0: Atspėk metus. Nuostabiai eteryje nuskambėjo Lizo Stansfield darbas All Around the World. Dabar belieka atskleisti, kuriais metais ši daina išvydo dienos šviesą. Ir tai buvo 1989.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

Žinios. Vertas. Praėjusio savaitės audra oficialiai pripažino avariją, tai leis ilgiau nei 3 paras elektros neturėsiems vartotojams gauti kompensacijas. Teismas dar 3 mėnesiams pratėsi Šarūno Stepukonio suėmimą. Žiniasklaidas skelbė, kad vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė prieš grįždama į komisiją konsultavo Nemuno aušrą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba rugpyčio 22-osios audrą oficialiai pripažino avariją. Šis sprendimas leis ESO mokėti kompensacijas vartotojams, kurie dėl audros elektros neturėjo ilgiau kaip 72 valandas. Per stichiją elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų visoje Lietuvoje. Vertas taip pat pradėjo tyrimą, per kurį vertins ESO pasirengimą audrai, gedimų šalinimą ir komunikaciją su gyventojais. Tarybos pirmininkas Renatas Pocius teigė, kad bus vertinama ir tai, kokių priemonių reikia, kad panašių stichijų poveikis ateityje būtų mažesnis. Šį rytą elektros Lietuvoje dar neturėjo apie 17 tūkstančių vartotojų objektų. Žiniasklaida skelbė, kad vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė prieš grįždama dirbti į VRK konsultavo partiją Nemuno aušra. Portalo Delfi duomenimis ji padėjo rengti partijos atsakymą komisijai dėl nario mokesčio. Pernai gegužę tapusi VRK narė Laura Matijošaitytė šio fakto viešai nedeklaravo. Ji teigė negalinti komentuoti savo ankstesnės profesinės veiklos, nes informaciją saugo advokato profesinė paslaptis. Nemuno aušros vicepirmininkas Robertas Puchovičius patvirtino su ja bendravęs, tačiau teigė neatsimenantis, kad partijai būtų teiktos mokamos paslaugos. Vilniaus apygardos teismas dar 3 mėnesiams pratėsė Šarūno Stepukonio suėmimą. Iki gruodžio 1 dienos buvęs Baltcap fondo partneris įtariamas iš fondo įmonių pasisavinęs daugiau kaip 42 milijonus eurų. Teisėsaugos duomenimis didžiąją dalį šių pinigų jis pralošė internetiniuose lošimuose. Teismas nusprendė, kad šiuo metu švelnesnės kardomosios priemonės nebūtų pakankama. Šarūnas Stepukonis ir jo gynėja nutartį gali apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui. Europos prokuratūra dar turės apsispręsti dėl bylos perdavimo teismui. Lietuvos darbo rinkos barometras rugpjūtį šiek tiek sumažėjo, skelbė užimtumo tarnyba. Palyginti su Liepa, rodiklis smuko 0,4 balo ir siekė kiek daugiau nei 100 balų. Nedarbą prognozuojantis rodiklis pablogėjo, o užimtumo rodiklis nepasikeitė. Nepaisant to, užimtumo tarnyba per artimiausius 3 mėnesius Lietuvoje tikisi geresnės darbo rinkos situacijos. Europos darbo rinkos barometras taip pat šiek tiek smuko. Ekspertai nurodo, kad Europos darbo rinkų atsigavimas stabdo energijos kainos. Nepalą ir Tibetą nusiaubusių potvynių aukų skaičius išaugo iki mažiausiai 919. Nepale patvirtintos 903 žmonių žūtis, dar 16 žmonių žuvo Tibete. Abiejose teritorijose be žinios laikoma dingusiais beveik 4800 žmonių. Vien Nepale dingusių sąraše yra beveik 600 užsieniečių. Gelbėjimo darbai tęsiasi jau 6 dieną, o pareigūnai tikslina dingusių žmonių sąrašus. Indijoje iš upio atitekančių iš Nepalo taip pat ištrauktas 17 kūnų, tačiau jie į oficialų aukų skaičių kol kas dar nėra įtraukti.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 27 rugsėjo 2 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Vaflinis batonėlis Kinder Bueno Dark tik 49 centai. Natūralus lydytas sūris Lea Vaškiūry tik 99 centai. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Išversk man dainą.
6: Hello, lovely people. It's time to learn English again. Sveiki, mėly Pulso klausytojai. Su jumis aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Vasara keliauja į pabaigą. Šiandien paskutinioji diena. Na ir laikas truputėlį atnaujinti anglų kalbos žinias. Neseniai susimaščiau, ar dar viena radio stotis, nors viena, rūpinasi savo klausytojų anglų kalbos žiniomis. Na, bent jau man neteko girdėti, todėl labai džiaugiuosi, galėdama jums visiems, važiuojantiems, dirbantiems, o gal pietaujantiems, suteikti šiek tiek žinių. Kadangi vasaros paskutinė diena, pamaniau, kad, na, kokia daina geriau tiktų šiai dienai, negu Lanos Del Rey Summertime Sadness. Tikrai žinote. Na, užbėgdama už akių, noriu įsitikinti, kad visi žinote, kaip angliškai sakome metų laikus. Tai aišku, pradėsiu nuo pavasario. Kaip atsiminti pavasarį? Na, spring yra taip pat ir spiruoklė, nes ne vienas angliškas žodis turi daugiau reikšmių. Tai visada ir galvokite, aha, ok, spring, visa gamta šokteli, augalyje bunda, tai yra pavasaris. Summer, vasara. Lanos Del Rey dainoje paminėto žodis summertime labiau apibrėžia konkretų laiką, kaip mes lietuviškai kalbėtume vasaros metu, vasaros. Ruduo, autumn, dažniausiai mokiniams užstringa paskutinioji raidė. Kodėl reikia tos N gale? Juk autumn paskutinę išgirstame M. Na, bet jūs žinokite, kad ši tylioji raidelė, o tyliųjų raidžių yra nemažai, na, reikalinga norint taisyklingai rašyti. Paskutinis metų laikas yra magiškas, snieguota žiema, winter, magic. Taigi, dabar jau žinome metų laikus ir panagrinėsime Lanos Del Rey dainą. Beje, ar žinote tikrąjį Lanos Del Rey vardą? Ji vardu Elizabeth Woolridge Grant. Seniau netgi vadinosi Lizzie Grant ir Fenomena. Tačiau paskutinysis pseudonimas Lana Del Rey prigijo jau 2010-aisiais ir mes ją taip žinome kaip tikrai labai ypatingo, žemo, romantiško, melancholiško balso atlikėja. Žodis pseudonimas angliškai tariamas pseudonym. Pabandykite pakartoti. Netoks paprastas žodis, netariame pirmos raidės. Pirmą kartą išgirdau žodžius dainoje Summertime Sadness neteisingai. Na, neveltui ši rubrika ir vadinasi Išversk man dainą. Daugelis klausytojų net nespėja išgirsti, kas yra padainuojama. Tai ką bekalbėti, jeigu žodžiai susilieja ir man girdėdavosi kiss me off, na, lyg pabučiuok atsisveikindamas. Nors būtų logiška sakyti pabučiuok vasarą mane prieš išeidama. Tačiau tikrai, žodžiai ten netokie. Lana Del Rey dainuoja štai kaip. Kiss me hard before you go. Stipriai mane pabučiuok prieš išeidamas. Summertime sadness. Vasaros liudesys. I just wanted you to know. Tik norėjau, kad tu žinotum. That baby, you're the best. Tu pats geriausias. Na ir pažiūrėkime toliau, kokią nuotaiką kuria dainininkė šiame sekančiame posme. I got my red dress on tonight. Aš apsirengiau savo raudonąją suknelę šį vakar. Dancing in the dark, in the pale moonlight. Šoku tamsoje, blankioje mėnesienoje. Done my hair up real big, beauty queen style. Susitvarkiau plaukus, sukūriau aukštą šukuoseną, grožio karalienės stiliumi. High heels off, I'm feeling alive. Nusispiriu aukštą kulnius ir jaučiuosi gyva. Na, kas žinote Lana Del Rey, kaip ji atrodo ir ypač karjeros pradžioje, tai tikrai pamenate jos pamėgtas 50-ųjų stiliaus šukuosenas, žavias retro. Na, belieka klausytis, tikiuosi ši daina jums patinka, neliūdėkime, pasinerkime į Lana Del Rey melancholiją.

0: tik nuskambėjo ilgesingas Lana Del Rey kūrinys Summertime Sadness, vasarinis vasaros liūdesys, taip tinkantis šiandienai, paskutinėjai vasaros dienai. Na, bet aš tikiuosi, kad jūs neliūdite, o jau galvojate, kaip nudžiuginsite save atėjus rudeniui. Gal gera pulso muzika, dainomis, kurias vis geriau ir geriau suprantame, juk taip smagu suprasti, ką dainuoja mylimas atlikėjas anglų kalba. Su jumis buvau aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Iki kito karto. Bye!
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
3: Radio stotis Pulsas.
1: Širdelių top 3.
4: Brangus Pulso klausytojai, keliaukime į rubriką Širdelių top 3. Čia skamba patys geriausi kūriniai, tie kūriniai, kuriems jūs dovanojate širdeles pulsas.lt. Šiandien šį trejetuką atidaro Miley Cyrus su kūriniu End of the Road.

0: žinios.
1: Artėjant rugsėjo pirmajai Panevėžio rajono švietimo įstaigose baigiami paskutiniai pasiruošimo darbai. Apie moksleivių skaičių rajone pasakoja Panevėžio rajono savivaldybės švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Algirdas Kestutis Rimkus.
2: Vaikų skaičius panašus, gal keliolika mažiau, 2800, darželės apie 1000, pirmokų 14 daugiau negu pernai, tai 260. Šios mokslo metus pradeda visos 6 gimnazijos, vaikų skaičiai yra, kuriuose klasėse trūksta iki 21, savivaldybės taryba yra pritarus iš savo lėšų finansuoti tą skirtumą, toks yra reikalavimas ir ministrė leidžia taip daryti. Tą darysim ir kitais metais. Kol kas daugiau neplanuojam jokio tinklo pokyčio artimiausius porą metų.
1: Šiemet rajono mokyklos ir lopšeliai darželiai mokinius pasitiks ne tik atnaujintomis patalpomis bei sutvarkyta aplinka, bet ir aprūpintos moderniausiomis ugdymo priemonėmis, naujais geltonaisiais autobusais bei sustiprintomis švietimo pagalbos pajėgomis. Iš Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti remonto darbams šiemet skirta daugiau nei 1 720 000 eurų. Kartu su ES bei nacionalinių projektų investicijomis bendra suma pasiekusi rajono švietimo infrastruktūrą viršyje kelis milijonus eurų.
2: Mokyklų tinklas išlikęs, tik tai Naujamiesčio lopšelis darželis ir mokykla prie Krekenavos darželio ir gimnazijos. Kaip padaliniai tampa, nebe juridiniai asmenys. Toliau vyksta sėkmingai priestato statyba prie Paliūniškio mokyklos. Mažesniem vaikam 200 kvadratų turėtų pagal planą baigti. Jau prasidėjus mokslo metams ir vyksta toliau, pagaliau vyksta jau sėkmingai matosi vizualiai TIM centro prie Velžio gimnazijos visiems rajono vaikam, kurio paskirtis bus statybos ir molainių, lopšelio darželio molainukas.
1: Panevėžio rajone jaučiamas mokytojų trūkumas, tačiau rajono savivaldybė imasi priemonių mokytojams pritraukti.
2: Pernai labai padėjo mūsų priemonės mokytojų paskatinimo ateiti pas mum, tai papildomas mokėjimas po 500 eurų 24 mėnesius, jeigu ateiktų dirbti. Ir kelionės išlaidų kompensavimas nuo atstumo priklausomai ir tęsim tą nuo 3 iki 11 eurų mokėsim. Yra mokyklų, kur gali, kad ir šiandien va pamokas pradėti ir turi visus mokytojus. Yra mokyklų, kurios tarėsi ir laukia. Yra mokyklų, kurios su seniorais toliau pratęs susitarimus.
1: Apie naujų mokslo metų pradžią Panevėžio rajone pasakojo savivaldybės švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Algirdas Kestutis Rimkus. Naujus mokslo metus Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklose pradės 10321 mokinys, iš jų 812 pirmokų. Nauji mokslo metai mieste prasideda atnaujinamose mokyklose, diegiant naujas ugdymo priemonės. Apie tai plačiau pasakoja Panevėžio miesto savivaldybės švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas Dainius Šipelis.
3: 12 mūsų miesto bendro ugdymo įstaigų yra tvarkomos erdvės, tiek kultūrinės, ir dabar dar, jeigu šitie procesai jau ir vyksta, eina į pabaigą, tai dar dviejose mūsų miesto bendro ugdymo mokyklose, tai Balčikonio ir Juozo Miltinio gimnazijose, darbai dar bus tęsiami rugsėjo mėnesį. Dar vyksta ir kitas projektas, tai yra ugdymo erdvių pritaikymas neįgaliesiams, tai vat ten ir keltuvai, galbūt liftai, tai vat šitas dvi mokyklos, Saulėtekis, man atrodo, ugdymo procesui problemų neturės Saulėtekio progimnazijos, o šitose greičiausiai bus renkamasis mišraus ugdymo procesas, tai yra, kai vyks ir kasdieninis, ir nuotolinis derinimas bus, kad netrukdytų ugdymo procesui.
1: Nuo rugsėjo Panevėžio iki mokyklinio ugdymo įstaigose bus finansuojamos papildomos fizinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokytojų pareigybės. Taip vaikams sudaromos didesnės galimybės judėti, lavinti fizinius gebėjimus, įsitraukti į kūrybines, menines, pažintines ir kitas veiklas.
3: Tai yra darželiuose, atsiranda nauji etatai nuo rugsėjo mėnesio, tai yra kūno kultūros specialistas ir neformalaus ugdymo specialistas. Tai vat kai rugsėjo pirmą čia vyks dūzgės, tai bus tam tikrų šitų žmonių prisistatymas, kokia veikla, kad ta prasme, kad vaikai net ir nuo darželio kuo daugiau judėtų ir tas procesas ugdymo ta linkme eitų.
1: Nors Panevėžyje, kaip ir daugelyje Lietuvos miestų, trūksta mokytojų, švietimo skyriaus atstovai tikisi, kad šią problemą pavyks išspręsti iki rugsėjo pirmosios.
3: Trūksta dar matematikos mokytojų, lietuvių kalbos mokytojų, ten po vieną istorijos, rusų kalbos, anglų kalbos, bet šiaip tas judėjimas vyksta ir tokia pat situacija buvo kaip ir pernai ir manom, kad iki rugsėjo pirmos tos problemos nebus. Yra ir ta mokytojų pritraukimo programa, ką yra dabar ir kitos savivaldybės daro, bet šiaip tai dar pakankant tų mokytojų ir čia. Nu, aišku, mums didesnė mes tą trūką turim, tai yra pritraukim iš rajono, nes vis tiek rajone nuvykti ugdymo įstaigą užima tam tikrą laiką, tai vis tiek patogiau yra mieste, tai va, tam tikra konkurencija ir tai yra vadovų jau tam tikra veikla ir darbas.
1: Visą rugsėjį Panevėžyje vyks tradicinė saugaus eismo akcija Apsaugok mane. Jos metu miesto bendrojo ugdymo mokyklų ir lopšelių darželių mokiniai bus nemokamai apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų kelyje. Akcija vykdo bendrovė Lietuvos draudimas draugė su savivaldybėmis.
3: Tai čia šitą akciją organizuoju 26 metai, organizuoja Lietuvos draudimas prie mūsų 19 ugdymo įstaigų, gal ir atkreipia dėmesį, jau yra pažymėtos, tai tie trikampiai Apsaugok mane geltonas spalvos ir ten draudimas su Lietuvos draudimu. Susitarimas, kad jeigu neduok dėdė atsitiktų įvykis toj vietai, tai draudimas išmokai.
1: Apie naujus mokslo metus Panevėžio miesto mokyklose pasakojo Panevėžio miesto savivaldybės švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas Dainius Šipelis.

0: vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
1: Reklama. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
5: 2002-aisiais šią dieną NASA paskelbė, kad vaikinų grupės NSYNC narys Lance Bass taps pirmuoju garsenybių astronautu. Vieta rusiškame Sojuz modulyje tuomet 23 atlikėjui būtų užtikrinusi jauniausio į orbitą pakilusio žmogaus titulą. Vis dėlto skrydis neįvyko, dainininkui nepavyko laiku sumokėti už daugiau nei 20 milijonų dolerių kainavusi kosminį bilietą.

1987 septintaisiais šią dieną grupė Fleetwood Mac išleido singlą Little Lies iš savo 14-ojo albumo Tango in the Night. Grupės narės Christine McVie ir jos tuometinio vyro Eddie Quintilo parašytas kūrinys pasiekė 4-ą vietą Amerikos Billboard Hot 100-uke ir 5-ąją Jungtinėje karalystėje, tapdamas paskutiniu grupės hitu patekusiu į Amerikos top 10-uką.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių sparnelių peteliai tik 2,99 €. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Radijo stotis Pulsas.
6: Dabar eteryje Švedijos top dešimtukas, nukelsiantis mus atgal į 2000-uosius. Trečioje topo pozicijoje puikavosi Britney Spears su kūriniu Lucky.

Akivaizdu, kad 2000 metais šią savaitę pirmose trijose Švedijos topo pozicijose karaliavo moteris. Taigi numeris vienas Melanie C ir jos darbas I Turn to You.

Žinios. Vertas. Praėjusio savaitės audra oficialiai pripažino avariją, tai leis ilgiau nei 3 paras elektros neturėsiems vartotojams gauti kompensacijas. Teismas dar 3 mėnesiams pratėsi Šarūno Stepukonio suėmimą. Žiniasklaidas skelbė, kad vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė prieš grįždama į komisiją konsultavo Nemuno aušrą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba rugpyčio 22-osios audrą oficialiai pripažino avariją. Šis sprendimas leis ESO mokėti kompensacijas vartotojams, kurie dėl audros elektros neturėjo ilgiau kaip 72 valandas. Per stichiją elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų visoje Lietuvoje. Vertas taip pat pradėjo tyrimą, per kurį vertins ESO pasirengimą audrai, gedimų šalinimą ir komunikaciją su gyventojais. Tarybos pirmininkas Renatas Pocius teigė, kad bus vertinama ir tai, kokių priemonių reikia, kad panašių stichijų poveikis ateityje būtų mažesnis. Šį rytą elektros Lietuvoje dar neturėjo apie 17 tūkstančių vartotojų objektų. Žiniasklaida skelbė, kad vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė prieš grįždama dirbti į VRK konsultavo partiją Nemuno aušra. Portalo Delfi duomenimis ji padėjo rengti partijos atsakymą komisijai dėl nario mokesčio. Pernai gegužę tapusi VRK narė Laura Matijošaitytė šio fakto viešai nedeklaravo. Ji teigė negalinti komentuoti savo ankstesnės profesinės veiklos, nes informaciją saugo advokato profesinė paslaptis. Nemuno aušros vicepirmininkas Robertas Puchovičius patvirtino su ja bendravęs, tačiau teigė neatsimenantis, kad partijai būtų teiktos mokamos paslaugos. Vilniaus apygardos teismas dar 3 mėnesiams pratėsė Šarūno Stepukonio suėmimą. Iki gruodžio 1 dienos buvęs Baltcap fondo partneris įtariamas iš fondo įmonių pasisavinęs daugiau kaip 42 milijonus eurų. Teisėsaugos duomenimis didžiąją dalį šių pinigų jis pralošė internetiniuose lošimuose. Teismas nusprendė, kad šiuo metu švelnesnės kardomosios priemonės nebūtų pakankama. Šarūnas Stepukonis ir jo gynėja nutartį gali apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui. Europos prokuratūra dar turės apsispręsti dėl bylos perdavimo teismui. Lietuvos darbo rinkos barometras rugpjūtį šiek tiek sumažėjo, skelbė užimtumo tarnyba. Palyginti su Liepa, rodiklis smuko 0,4 balo ir siekė kiek daugiau nei 100 balų. Nedarbą prognozuojantis rodiklis pablogėjo, o užimtumo rodiklis nepasikeitė. Nepaisant to, užimtumo tarnyba per artimiausius 3 mėnesius Lietuvoje tikisi geresnės darbo rinkos situacijos. Europos darbo rinkos barometras taip pat šiek tiek smuko. Ekspertai nurodo, kad Europos darbo rinkų atsigavimas stabdo energijos kainos. Nepalą ir Tibetą nusiaubusių potvynių aukų skaičius išaugo iki mažiausiai 919. Nepale patvirtintos 903 žmonių žūtis, dar 16 žmonių žuvo Tibete. Abiejose teritorijose be žinios laikoma dingusiais beveik 4800 žmonių. Vien Nepale dingusių sąraše yra beveik 600 užsieniečių. Gelbėjimo darbai tęsiasi jau 6 dieną, o pareigūnai tikslina dingusių žmonių sąrašus. Indijoje iš upio atitekančių iš Nepalo taip pat ištrauktas 17 kūnų, tačiau jie į oficialų aukų skaičių kol kas dar nėra įtraukti.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam. Ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Rugpjūčio 27-ą rugsėjo 2 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Vaflinis batonėlis Kinder Bueno Dark tik 49 centai. Natūralus lydytas sūris Lea Vaškiūry tik 99 centai. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje.
4: Čia.
5: Dabar eteryje Vokietijos top 10 iš 2000-ųjų. Pradėkime šią apžvalgą nuo 7-oje pozicijoje esančio Sonic darbo It Feels So Good.

Šokių aikštelės legenda. Šiandien rubrikoje Šokių aikštelės legenda puikus Robert Miles darbas Children, pasirodęs 96-aisiais ir užkopęs į pirmąsias topų pozicijas daugiau nei 20 Europos šalių. Visame pasaulyje parduota milijonai šio kūrinio kopijų. Įdomu tai, kad Children atsirado turint labai kilnę misiją. Robert Miles norėjo sukurti daina, kuri vairuotojams grįžtantiems iš naktinių klubų suteiktų ramybės ir netgi padėtų išvengti avarijų. Manau, kad jam pavyko.

0: Reklama. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių sparnelių peteliai tik 2,99 €. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Radijos stotis Pulsas.

0: 8.
1: Vertas. Praėjusios savaitės audra oficialiai pripažino avariją, tai leis ilgiau nei 3 paras elektros neturėsiems vartotojams gauti kompensacijas. Teismas dar 3 mėnesiams pratėsė Šarūno Stepukonio suėmimą. Žiniasklaida skelbė, kad vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė prieš grįždama į komisiją konsultavo Nemuno aušrą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba rugpjūčio 22-osios audrą oficialiai pripažino avariją. Šis sprendimas leis ESO mokėti kompensacijas vartotojams, kurie dėl audros elektros neturėjo ilgiau kaip 72 valandas. Per stichiją elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų visoje Lietuvoje. Vertas taip pat pradėjo tyrimą, per kurį vertins ESO pasirengimą audrai, gedimų šalinimą ir komunikaciją su gyventojais. Tarybos pirmininkas Renatas Pocius teigė, kad bus vertinama ir tai, kokių priemonių reikia. Kad panašių stichijų poveikis ateityje būtų mažesnis. Šį rytą elektros Lietuvoje dar neturėjo apie 17 tūkstančių vartotojų objektų. Žiniasklaida skelbė, kad vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė prieš grįždama dirbti į VRK konsultavo partiją Nemuno aušra. Portalo Delfi duomenimis ji padėjo rengti partijos atsakymą komisijai dėl nario mokesčio. Pernai gegužę tapusi VRK narė Laura Matijošaitytė šio fakto viešai nedeklaravo. Ji teigė negalinti komentuoti savo ankstesnės profesinės veiklos, nes informacija saugo advokato profesinė paslaptis. Nemuno aušros vicepirmininkas Robertas Puchovičius patvirtino su ją bendravęs, tačiau teigė neatsimenantis, kad partijai būtų teiktos mokamos paslaugos. Vilniaus apygardos teismas dar 3 mėnesiams pratėsė Šarūno Stepukonio suėmimą. Iki gruodžio 1 dienos buvęs Baltcap fondo partneris įtariamas iš fondo įmonių pasisavinęs daugiau kaip 42 milijonus eurų. Teisėsaugos duomenimis didžiąją dalį šių pinigų jis pralošė internetiniuose lošimuose. Teismas nusprendė, kad šiuo metu švelnesnės kardomosios priemonės nebūtų pakankama. Šarūnas Stepukonis ir jo gynėja nutartį gali apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui. Europos prokuratūra dar turės apsispręsti dėl bylos perdavimo teismui. Lietuvos darbo rinkos barometras rugpjūtį šiek tiek sumažėjo, skelbė užimtumo tarnyba. Palyginti su Liepa, rodiklis smuko 0,4 balo ir siekė kiek daugiau nei 100 balų. Nedarbą prognozuojantis rodiklis pablogėjo, o užimtumo rodiklis nepasikeitė. Nepaisant to, užimtumo tarnyba per artimiausius 3 mėnesius Lietuvoje tikisi geresnės darbo rinkos situacijos. Europos darbo rinkos barometras taip pat šiek tiek smuko. Ekspertai nurodo, kad Europos darbo rinko atsigavimas stabdo energijos kainos. Nepalą ir Tibetą nusiaubusių potvynių aukų skaičius išaugo iki mažiausiai 919. Nepale patvirtintos 903 žmonių žūtis, dar 16 žmonių žuvo Tibete. Abiejose teritorijose be žinios laikoma dingusiais beveik 4800 žmonių. Vien Nepale dingusių sąraše yra beveik 600 užsieniečių. Gelbėjimo darbai tęsiasi jau 6 dieną, o pareigūnai tikslina dingusių žmonių sąrašus. Indijoje iš upio atitekančių iš Nepalo taip pat ištrauktas 17 kūnų, tačiau jie į oficialų aukų skaičių kol kas dar nėra įtraukti.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: ruošiasi reklamai.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Jūs klausotės radio studijos Pulsas. I'm out of time and all I got is home.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Rugpjūčio 27 rugsėjo 2 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Vaflinis batonėlis Kinder Bueno Dark tik 49 centai. Natūralus lydytas sūris Lėja Vaškiūry tik 99 centai. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių sparnelių peteliai tik 2,99 €. Vištienos blauzdelių mėsos faršas vos 5,69 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: Reklama. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Čia. Pulsas.

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai – patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiarumai.lt.
4: Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Rugpjūčio 27 rugsėjo 2 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Vaflinis batonėlis Kinder Bueno Dark tik 49 centai. Natūralus lydytas sūris Lea Vaškiūry tik 99 centai. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje.
4: Radio stotis. Pulsas.

Su jumis radio stotis Pulsas. There's a place in this old town.